0: Alo.
1: Alo, alo.
2: Alo, ebe ola chi batala n'enyi mba.
1: Okay.
2: N'enyi mama biko.
1: Ya maro nma.
2: Ndewo.
1: Ma ọ bụ enyi mba.
2: Ọ gaghị
1: adị ka enyi mba. Aha m bụ onye kacha esi m ụmụ yoro na-akpọ.
2: Ndewo, ụmụ yoro. Ya gaziri gị, nụ?
1: Isiokwu mbụ gbasara Tenet Okonkwo. Asala Peter Obi akpọ Flakos. Ọ kwesịrị ịkpọfe ya. Ọ kparịbala Peter Obi a. Adị ahụ Peter Obi rịa ha chọọ gaa ka anyị ụzọ. Ọ bụ echem ọbịa at living in bondage. Ọ bụ dịkpa ahụ nke na-arụkwa bondage ruo ugbo. Ya gawa ebe ahụ. Adị ka Peter Obi mere chọọ gaa ekwuo ya. Gwa anyị gawa ebe anyị mma.
2: Ndewo.